0: journée. T'as avant un autre là, c'est ma journée. C'est une fête, ça va être de l'eau. Il le regarde mais.
1: D'accord, je suis plus heureux, c'est quoi le truc? Un air pas de carbone, pas de carbone. Pour que ça gère à la rangée. Il
0: te dit, ma yota, c'est ma kéakta, qui gling en est sauté. Qui gling en est miatama en est sauté. Tu es au carap, c'est qui a la corona, c'est ma yoka avec toi. Tu es gala de l'ovakia. Tu me couvres car sauvé. Tatakang et te sauve, poussi te sauve, tak bunga, qui a sauté, ou sané en est in karmata, ang malotomic, tak bunga, poussi te sauve. Tai manda oxo si bekala oxo mayo tai ko akia xiaute iga bile ne ro kitte kolong ne atul kala oxo mayo tai ko akingu leo la oxo tai ko nanga napanga yo kolong ne oxo xiaute tuin nam ne
1: tai makati pa ke bala ung ikalo pa oxo alok sunne
0: ya yo sabik jo akta la oxo oxo alok sunne akta la oxo yang itoklo ne
1: Ba manda urak tok suaruk sunni tu yang ayah nak pokai.
0: Nguyuk siaw yu natuk poki yuk tain na uga loa masalu matiga sutiak sugu iglu taak tok pandia la gapta. Ando tong na wik jiwa lao si mayo amma kinguni ngagun. Iglu taak tu alau kane la gamno iglu jwe sana jau wale atu inak tilogi angilane. Angilangu yali lao si mayang miyu tamakkoa. Mana iglu yuit iglu tokau yu kulo lek tu tamak ku api ngasun iglu tali wa angi yuk zua galo ya lak si mayu taiku nga iglu talong megam no suru ga yuk lo ma ay piu lu agyakan nak sone nati kalak so tiglo niru tu yuk zua galo glu tig uksu si be kalak so tiglo suna lukta kalak so tig mayu gao te kak so tig Amma atau siung itu mik tuk suga ya kalak suting mak makong ni ukwa kalak suting ma igluk juak juak alo ya makilak si mayuk piu juak juak alo bluting. Natik sanita makoninga natik kalong matasalo matigi ya kalisa alilaw kupi yang nakto bluting lo natia yung mik suwa. Tamakwa maana igluk atok tau yu sulit at tamakwa atok tau yu maana suli ilangit. Angi jok juan magya lo ya lo si mayo.
1: Aki tulaw pa o la yibi, aki jok tuyak.
0: Tay malila aw la yid la rik po nga, tay suminga kulo ang nangu juting wa kulong masuro ka yok lo nuktiram no. Takti tamango aki le katang na yasun tagbo nga iglo giyap din no. Sibulik pa me aki lak tuyak ya lo si mayo go. Takti tamang tu da lao lo si mayo. Aki le yak to kulok pagtigo takti magpe takti. Atuanika ngan matpicara ngat tu talar ya tepak tu tu tak buat tanah aku nak tu tinggi lah si maju tak kimi tu talar.
1: Angi juga lah pas sudah apa?
0: Angi juga lah ya kata lah si maju tu talar ya kili ya tak sone. Iga bik tak nak tinggal asia ni iga bik mepilah kata ulunga kado nama ni iga jaga lah kalau tak tinggal. Tu whisky nau ya tak angat tak. Mungkin awak tak kata lah si maga mana itu dalam ni, $100 mungkin terlalu ni. Angijuk jua kalau ya kata so netan lah, kini awak tak jaga kata si belum ni, orang nangis tu ni orang bicara pada alat sebelah ni orang bicara tu alat kata itu lelik jua kalau belum ni alat orang nanti so ni tak ugi orang akan punya ni macam ni ni orang bingung. Pilih gama sinik tak bingmi, iga bingmi lah, iga jitai ne, iga yoksogo. Kablo na angu galu autok kablo ne, iga yoksogo. Ta iga ni pilih katau la gama kablo na kalu endo ame sungok pande alak soti inu endo ame sungok pande alak soti nakitu ina tiki pande alak soti. Ta iga ne uvek beulak tindogo mekse uti takangmat kapu jani, mekse uti takangma. Taikua kina uja liaka tukuk titui naksima lauksugi niuwek bekalang man. Niuwek halogi aksangli taifsima ni isuma lua lauksima ningin nama. Nikisiguma taimatuak nikitaka lukukta. Aki luktumari aluga luang nakilugilo aki tuk sakata lauksima yugut. Nikikalung ni. Mekse utitaka matakua, mekse utitaka yake iti, kapsikak matake, akitugik joaka aluklo, kaloaklo, piwi yake, piblogin. Amma, daka, sakka,